0: Михайло сте почили полети.
1: I'm gonna rock.
2: We're down.
0: Рок радио. Чисти рок.
2: We're gonna rock.

залежи от първега рифа. И е ясно да послушате Рок Радио. Чисти рок.